რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს ხარდაჭერით.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98 5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
3: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
4: თუ გინდა იყო ლამაზი ქალი, უნდა დალიო ლაღიძის წყალი. რაოდენ გასაკვირიც უნდა იყოს მიტროფანე ლაღიძისა და მისი საყოველთაო ცნობილი ლაღიძის წყლების შესახებ, ცოტაოდენი რამ ვიცით. ქართული ღვინის შემდეგ ყველაზე ცნობილი ქართული სასმლის ბრენდს, რომელსაც თავის დროზე ლექსებს უძღვნიდნენ სერგეი ესენინი, ევგენი ევტუშენკო და ფაზილ ისკანდერი, საკმაოდ რთული ისტორია აქვს. თუ პოლიტიკური გარემოებების რადიკალური ცვლილებები დამღუპელი აღმოჩნდა როგორც რუსეთის იმპერიაში დაბანდებული უცხოური კაპიტალისტვის, მაგალითად ნობელების, სიმენსებისა თუ როტშილდების, მიტროფანე ლაღიძის საქმიანობა გამონაკლის წარმოადგენს. მიუხედავად რუსეთის 1917 წლის რევოლუციისა, ცარიზმის დამხობისა, საბჭოთა კავშირისა და ახალი ეკონომიკური ფორმაციის შექმნისა თუ სტალინის ეპოქისა, ლაღიძის წყლები წარმატებულად საქმიანობდა მთელი მეოცე საუკუნის განმავლობაში. მიტროფანე ერმალოს ძე ლაღიძე 1979 წლის 22 ივნის სოფელ ჭოლევში ღარიბი აზნაურების ოჯახში დაიბადა. მან დაიწყო საზღვარგარეთიდან შემოსული სხვადასხვა ესენციებისგან გამაგრილებელი სასმელების დამზადება, ასევე ექსპერიმენტების მოწყობა სხვადასხვა ბუნებრივი ბალახისა და ხილის ნედლეულისგან. 1887 წელს ლაღიძემ ნატურალურ პროდუქტებზე დაფუძნებული ხილის წყლების საინტერესო რეცეპტურა შექმნა. სასმელი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. ამხანაგობის დაარსების შემდეგ ლაღიძე ლიმონადის წარმოების შესასწავლად 1902 წელს საფრანგეთსა და გერმანიაში გაემგზავრა. თუ ადრე წყალს მხოლოდ ესენციით ამზადებდნენ, მან ესენცია ნატურალური ხილის ვაჟინით, სიროფით შეცვალა. ჩიხტიკოპიანი ქალი, რომელიც ეროვნული წყლის სარეკლამო სახე იყო, მიტროფანის დედა გულჩინა უგრეხელიძე გახლდათ. ლაღიძის ფინანსები ეჭვსვადებდა რუსეთის იმპერიის მესვეურებში. განსაკუთრებით იმის გამო, რომ ლაღიძე ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი გახლდათ.

0: საქართველოსში გახდა პოპულარული. მიტროფანეს ნაწარმა საერთაშორისო აღიარებაც მოიპოვა, როცა 1913 წელს ვენის საერთაშორისო გამოფენაზე ჯილდოდ ოქროს მედალი მიიღო. ლაღიძის წყლებით მოიხიბლა რუსეთის სამეფო ოჯახიც და 1917 წლის რევოლუციამდე მიტროფანე ლაღიძე საიმპერატორო კარის ექსკლუზიური მიმწოდებელი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს გასაბჭოებამ ლაღიძის ბიზნეს დიდი პრობლემები შეუქმნა პროდუქციის წარმოება, ქარხნის ნაციონალიზაციის შემდეგ კვლავინდებურად აღდგა 1917 წლამდელი მასშტაბებით. 1914 წელს უკრაინის მთავრობა მიტროფანე კიევში მიიწვია. ის ასევე მიიწვიეს მოსკოვისა და ლენინგრადის ლიმონათების ქარხნებში. არაერთხელ მიიპატიჟეს ირანში, ეგვიპტესა და სხვა ქვეყნებში, რათა იქ საკუთარი წარმოება გაეხსნა, თუმცა ამაზე უარი თქვა. არსებობს მონაცემები, რომ 1945 წელს ცნობილი იალტის კონფერენციის დროს მაგიდაზე ლაღიძის წყლები იდგა. სასმლის განსაკუთრებულ მოყვარულთა შორის აღმოჩნდა ამერიკის პრეზიდენტი ფრანკლინ რუზველტი, რომელმაც შინ ამერიკაში ლაღიძის წყლების 2000 ბოთლი წაიღო. საბოლოოდ ამერიკაში გაიგზავნა მსხლის, ლიმონის, ქლიავისა და შოკოლადის სასმლის დიდი პარტია. ამერიკის პრეზიდენტის პასუხით კმაყოფილმა სტალინმა იმავე 1942 წელს მიტროფანე ლაღიძე დანიშნა საბჭოთა კავშირის კვების მრეწველობის გენერალურ კონსულტანტად. ამ თანამდებობაზე მას ევალებოდა სსრკ-ში გამოშვებულ სასმელებზე კონტროლი და ხარისხის გაუმჯობესება. კომუნისტებს სურდათ ლაღიძის წყლების ქსელის გაფართოება და ეგონათ, რომ ამით მოსახლეობაში ალკოჰოლური სასმელების მოხმარება შემცირდებოდა. 80-იან წლებში საბჭოთა კავშირში მშრალი კანონის ამოქმედების შემდეგ ლაღიძის ლიმონათი ახური გაყიდვიდან ამოიღეს სასმელში მცირეოდენი ალკოჰოლის არსებობის გამო. ქართველი კომუნისტების ინიციატივით ლაღიძის თბილისის ქარხანაში სპეციალური საამქრო აშენდა, სადაც სამი დასახელების ლიმონათი: ლიმონი, პორტოხალი და სიტრო მზადდებოდა. მიტროფანე ლაღიძე 1960 წელს 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ქარხნის ეზოში მას ძეგლი დაუდგეს. მას და მის მეუღლეს ოლიმპიადა ვახანიას ხუთი შვილი ჰყავდათ და ოჯახი მრავალი წლის განმავლობაში თბილისში კონსერვატორიის წინ ცხოვრობდა. ბოლოს ისიც უნდა ითქვას, რომ ლიმონათის გარდა მიტროფანეს ასევე შემუშავებული ჰქონდა ლიქიორების რეცეპტურა, რომელიც სამწუხაროდ წარმოებაში არ დანერგილა.
1: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები. Анна Либаридзис.
2: Турме влогში.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: Holding Back the Years 80-იანი წლების დიდებული ბალადა, რომელიც დღესაც ემოციური მოსასმენია. ესაა ბრიტანული soul და pop ჯგუფ Simply Red-ის სინგლი სადებიუტო ალბომიდან Picture Book. 1985 წელს გამოსული ჰიტის წარმატება განაპირობა ჯგუფის ფრონტმენის, Mick Hucknall-ის მძლავრმა ვოკალმა. მას შემდეგ სიმღერა პოპულარული მუსიკის კლასიკად, ჯგუფის მთავარ ჰიტად და კომერციულ წარმატებად იქცა. ჰაკნალმა სიმღერა 17 წლის ასაკში დაწერა, მაშინ როდესაც თინეიჯერობისას ემოციურ კონტექსტში გაიაზრა მისი ბავშვობა და რთული ურთიერთობები მამასთან. დედის ოჯახიდან წასვლა და ეს განცდები ფურცელზე გადაწერა. ესაა ბალადა, რომლითაც ავტორი მოგზაურობს თავის ბავშვობასა და ოჯახში. ჰიტის ცნობილი მისამღერი კი მხოლოდ ბევრი წლის შემდეგ გამოჩნდება. მართალია, ტექსტისთან ავტორად მითითებული ჰყავს მისი ძველი ბენდის წევრი და მეგობარი, მაგრამ ეს მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ მეგობრობას და ერთად გაკეთებულ პროექტებს მიაგო პატივი. რეალურად ტექსტი მხოლოდ Mick Hucknall-ის დაწერილია და ის ემოციური გზავნილი, რაც სიმღერაშია, მას ეკუთვნის. 2018 წელს Mick-ი ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ სიმღერის ტექსტი დაწერა Manchester-ის ხელოვნების სკოლის მასწავლებლის რჩევების შედეგად, რომელმაც მას ურჩია, რომ წერისას გამოიყენებინა ცნობიერების ნაკადის ტექნიკა. Mick-ი ზუსტად ასე მოიქცა და შესანიშნავი ტექსტის დაწერა. საბოლოოდ ბალადა Billboard-ის ცხელი ასეულის სათავეში, ხოლო გაერთიანებული სამეფოს სინგლების ჩარტში მეორე ადგილას აღმოჩნდება.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ისტორი.
1: ერთი ბრენდი 105 წელი და 3 ლიდერი განსხვავებული ისტორიით. Balenciaga-ს სახელი ყოველთვის კარგად არის ცნობილი. ბრენდი 100 წელზე მეტია არსებობს და მოდის საკმაოდ კონკურენტულ ბაზარზე მოწინავე პოზიციებს იკავებს. თუმცა მისი სახელი კიდევ უფრო ხშირად ხსენებადმა და არაორდინალურმა ქართულმა დიზაინერმა დემნა გვასალიამ გახადა. 90-იანი წლების ინსპირაციით შექმნილი მისი ყოველი ახალი კოლექცია პირდაპირ მნიშვნელობით ფურორს ახდენს საზოგადოებაში და ბრენდის სახელს კიდევ უფრო პოპულარულს ხდის. როგორც უკვე მიხვდით, დღეს ბრენდ სტორის დროს Balenciaga-ს დავუთმობთ. ეს ისტორია ესპანეთიდან იწყება. კრისტობალ Balenciaga 1895 წლის 21 იანვარს ესპანეთის ქალაქ გეტერიაში დაიბადა. Balenciaga მამა ადრეულ ასაკში დაკარგა, რის შემდეგაც ოჯახის რჩენის სირთულეები მთლიანად კრისტობალის მკერავ დედაზე გადავიდა. დედის საქმიანობიდან გამომდინარე, არავის უკვირდა, რომ 11 წლის ასაკში Balenciaga უკვე საკმაოდ კარგად კერავდა. მიუხედავად ამისა, რთულად თუ წარმოიდგენდნენ, რომ გვარი Balenciaga საერთაშორისო ცნობილი ბრენდი გახდებოდა. კრისტობალმა პირველი მაღაზია 1917 წელს მშობლიურ ესპანეთში გახსნა, თუმცა სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ საფრანგეთში გადავიდა საცხოვრებლად და საბოლოოდ პარიზში დამკვიდრდა. სწორედ პარიზში გაატარა თავისი კარიერისა და ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი წლები. მაღალი მოდა ორკესტრია, სადაც მხოლოდ კრისტობალ Balenciaga არის დირიჟორი, დანარჩენები მუსიკოსები ვართ, რომლებიც მის მიგითებებს მიუყვებით, ამბობდა კრისტიან დიორი. დიორის ახალი ლუქის რევოლუციის შემდეგ კრისტობალი იყო პირველი დიზაინერი, რომელმაც საპირისპირო სილუეტი აერჩია და მოდის ინდუსტრიაში დიდი ფორმები დანერგა. ფართოდ გავრცელებული მოსაზრებით Balenciaga პირველი კუტურიე იყო, რომელმაც მაღალ მოდაში ფორმების სარწმუნო გახადა. წელში გამოყვანილი ჟაკეტების მაგივრად, რომელიც მხოლოდ ვიწრო და სრულყოფილი წელის მქონე ქალბატონებს ერგებოდა, კრისტობალმა ქალებს განიერი ფორმები შესთავაზა. ის იწონებდა და აცმევდა ქალებს, რომლებსაც მუცელი ეტყობოდათ და არ იყვნენ ისეთი სრულყოფილები, როგორებიც დიორისა და შანელის იმ დროინდელი მუზები. Balenciaga ძალიან ანონიმური და რთული პიროვნებაც გახლდა. ის იშვიათად თან ხვდებოდა ინტერვიუებს და თითქმის არასდროს ჩნდებოდა საჯაროდ. მისი ერთადერთი ნამდვილი სიყვარული თავისი საქმე იყო, რომელსაც სიკვდილის წინ ძაღლის სამუშაო უწოდა. 1972 წლის 23 მარტს კი გამოცემა იუწყებოდა. მეფე გარდაიცვალა. კრისტობალ Balenciaga პარიზში დაიღუპა და ამით ბრენდის პირველი თავი დაიხურა. მოდაში აღიარეს, რომ ბრენდი Balenciaga კრისტობალთან ერთად მოკვდა. მაშინ, როდესაც Lagerfeld-ის Chanel-ს ხელახლა ქმნიდა, San Laurent-ი Mondrian-ის კაბით მსოფლიოს იპყრობდა, ხოლო Prada თავის ცნობილ პირველ ჩანთაზე მუშაობდა, Balenciaga-ში აღსანიშნი არაფერი ხდებოდა. 25 წელი საკმარისად დიდი დრო აღმოჩნდა საიმისოდ, რომ დიდებული მოდის სახლი დავიწყებას მისცემოდა. კრისტობალის გარდაცვალებიდან 25 წლის შემდეგ პარიზში გამოჩნდა ახალგაზრდა ფრანგი დიზაინერი, რომელიც ჰალმუტ ლენგის ასისტენტობაზე ოცნებობდა. ნიკოლა ჟესკიერი 1971 წლის 9 მაისს საფრანგეთში დაიბადა. 18 წლის ნიკოლამ თავისი ესკიზები ჟან პოლ გოტიესთან მიიტანა და ინტერნობაზე განაცხადი გააკეთა. ასე მიიღო მოდაში თავისი პირველი სამსახური. 1977 წელს მას შემდეგ, რაც პარიზში ჭორები გავრცელდა, რომ Balenciaga-ს ახალი დიზაინერი ლეგენდარული ჰელმუტ ლენგი გახდებოდა, ჟესკიერი სასწრაფოდ გადავიდა Balenciaga-ში სამუშაოდ იმ იმედით, რომ ჰელმუტის პირველი ასისტენტის პოზიციას დაიკავებდა. ლენგმა შეთავაზებულ თანამდებობაზე უარი განაცხადა. ავსტრიელი დიზაინერის უარის შემდეგ Balenciaga-ს მფლობელებმა სტრატეგია შეცვალეს და ცნობილი სახის ნაცვლად ბრენდში ახალბედა შემოქმედებითი ხელმძღვანელის აყვანა გადაწყვიტეს. მათ არჩევანი შეაჩერეს 25 წლის ფრანგ დიზაინერზე ნიკოლა ჟესკიერზე. 1998 წლის გაზაფხული-ზაფხულის სეზონზე ნიკოლამ პირველად წარადგინა კოლექცია Balenciaga-ს მოდის სახლის სახელით. ჟესკიერის დებიუტი არ ყოფილა ისეთი ხმაურიანი, როგორიც დემნა გვასალიასი, გამომდინარე იქიდან, რომ ნიკოლას შემოქმედებითად გაყინული და ყველასგან მივიწყებული ბრენდი დახვდა, სადაც 30 წელი საინტერესო არაფერი ხდებოდა. ორწლიანი მუშაობის შემდეგ ინდუსტრიაში ჩურჩული დაიწყო. ფუტურისტული, ნოვატორული, ძლიერი ხედვის მქონე და პერფექციონისტი. ჟესკიერმა ყველა საჭირო თვისება გამოავლინა. ეს კი საკმარისი აღმოჩნდა მოდაში ახალი ერის დასაწყებად. ეტაპობრივად შესამჩნევი გახდა Balenciaga-ს გავლენა, რომელმაც მთელი ინდუსტრია მოიცვა. შეიქმნა ბლოგი, ეს პირველად Balenciaga-მ გააკეთა. ბლოგი მსოფლიოს წამყვან ბრენდებს ბალენსიაგას კოპირებაში ამხელდა. 2006 წელს ჟესქიერმა ლაგერფელდისგან წერილი მიიღო, სადაც ეწერა: „60-იანები ბალენსიაგას და შანელის იყო, მე მზად ვარ ეს დრო დაბრუნდეს. ეს დრო მართლაც დაბრუნდა.“ იმ წელს თაიმმა ფრანგი დიზაინერი მსოფლიოს 100 ყველაზე გავლენიან ვარსკვლავში შეიყვანა. 2004 წლის ბოლოს ტომ ფორდმა და დომენიკო დე სოლიმ გუჩი გრუპი დატოვეს. ძალაუფლება ფრანგი მილიარდელის ფრანსუა პინოს ხელში გადავიდა. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება ნიკოლასა და ბალენსიაგას მფლობელებს შორის სირთულეები, რაც საბოლოოდ ჟესქიერის ბრენდიდან წასვლით დასრულდა. ეს იყო სიახლე, რომელმაც ისეთივე შოკი გამოიწვია, როგორც თავის დროზე ტომ ფორდის გუჩიდან წასვლა. ბალენსიაგაში ფრანგის შემცვლელად ამერიკული მოდის ვარსკვლავი ალექსანდერ ვანგი დაასახელეს. ვენგი ფრთხილად გაჰყვა ჟესქიერის ნაბიჯებს, რაც მოდისთვის რთულად მისაღები აღმოჩნდა. მხოლოდ 3 წელში ბრენდს და ალექსანდერ ვენგს შორის კონტრაქტი შეწყდა. 2015 წელს ვენგი ამერიკაში დაბრუნდა და ბალენსიაგა კვლავ შემოქმედებითი ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა. უფრო მეტი იყო საჭირო, ვიდრე მორიგი მშვენიერი კაბა ლამაზი პრინტით. მიხვდნენ, რომ რისკზე უნდა წასულიყვნენ და მსოფლიოსთვის რადიკალურად სხვა რამ შეეთავაზებინათ. 2015 წლის 7 ოქტომბერს ინდუსტრია შეძრა სიახლემ. ვეტმოს თანადამფუძნებელი დემნა გვასალია ბალენსიაგას ახალი კრეატიული ხელმძღვანელია. ქუჩი სტილის დიზაინერი, რომელიც მარჯიელა სკოლას ეკუთვნის და ჩვენებებს გეი სექს კლუბში მართავს, ჩაიბარებს ერთ-ერთ ყველაზე დიდებული კუტურიეს მოდის სახლს საფრანგეთში. 2016 წლის გაზაფხულზე ბალენსიაგაში დემნას დებიუტი შედგა. ჩვენება კრისტობალ ბალენსიაგას 1950-იან წლებში შექმნილი ლუქის განახლებული ვერსიით გაიხსნა, რაც ბრენდის დამფუძნებლისადმი პატივისცემას მიანიშნებდა. ჩვენების მეორე და მესამე ნაწილებში დიდი ზომის ქურთუკები, ასიმეტრიული ჯინსები და ბაზრის ჩანთები ვიხილეთ. მიუხედავად იმისა, რომ დემნას ბალენსიაგა შორს იყო ისეთი სრულყოფილებისგან, როგორსაც კრისტობალისა და ნიკოლას ნამუშევრებში ვხედავდით, დემნამ გვაჩვენა პატივისცემა ბრენდის დამფუძნებლის მიმართ და გამბედაობაც მათ შორის. დემნას ხედვაში შესამჩნევი იყო ლიდერის ხასიათი, რომელსაც შეეძლო სხვები საკუთარი ხედვის ქვეშ მოექცია. გვასალიას დებიუტიდან 6 თვეში თითქმის ყველა პოდიუმზე ბალენსიაგას სილუეტებს ხედავდით. 2016 წელს ამერიკის მოდისაბჭომ დემნა წლის საერთაშორისო დიზაინერად დაასახელა. დასკვნის სახით კი შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ბალენსიაგა არ არის მოდისახლი, სადაც ოქროს შუალედში მუშაობა საკმარისია. ბრენდს ლიდერული სული აქვს, რაც უპირატესობასთან ერთად დიდი გამოწვევაც არის. თუ სხვა ცნობილ მოდის ბრენდებში, როგორებიცაა შანელი, დიორი, ერმესი, ყველაზე წარუმატებელი დიზაინერის შემთხვევაშიც არაფერი აქვთ სანერვიულო, ბალენსიაგაში ყოველთვის არის საშიშროება, რომ ლიდერის წასვლის შემდეგ ბრენდი ხანგრძლივ ძილს მიეცემა.
0: ბრენდ ისტორია.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ეს მოვისმენთ 2000-იანი წლების ერთ-ერთ უდიდეს ჰიტს, რომელმაც მოიარა კონტინენტები და კულტურები. მუსიკოსი კი, რომელმაც შექმნა ეს ბრწყინვალე ჰიტი, ბობ მარლის შემდეგ ალბათ პირველი არტისტი გახდა ნამდვილი სახალხო პოპ ვარსკვლავის სტატუსით. ხოსე მანუელ ტომას არტურო ჩაო ორტეგა, სასცენო სახელით მანუ ჩაო, ადამიანი, რომელმაც წაშალა რასობრივი თუ კლასობრივი საზღვრები, გადალახა კონტინენტები და საერთაშორისო სახელი მოიპოვა. განსაკუთრებით კონტინენტურ ევროპასა და სამხრეთ ამერიკაში, სადაც მუდმივად ჩქებს პოლიტიკური ცხოვრება და ზუსტად გრძნობენ მუსიკოსის განწყობებს, დამოკიდებულებებს. დღეს მოუსმენთ მანუ ჩაოს ჰიტს მეგუსტას ტუ, მისი მეორე ალბომის პროქსიმა ესტაციონ ესპერანსა, თავარ ტრეკს. ხოლო მისი პირველი სრულყოფილი ნამუშევარი, ლეგენდარული კლანდესტინო, მილიონობით ტირაჟით გაიყიდა და მუსიკოს სახალხო სიყვარული მოუტანა. ორივე რელიზში მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს პოლიტიკურ და სოციალურ საკითხებს, პრობლემებს, კულტურათა მიგრაციას, მისი მემარცხენე ხედვებით აღქმულ სამყაროს. პარიზში, გალისიელი და ბასკი მშობლების ოჯახში დაბადებული მანუ ჩაო მღერის ესპანურ, ფრანგულ, გალისიურ, პორტუგალიურ, ინგლისურ ენებზე. ზუსტად ასეთივეა მისი აუდიტორიის მოცვლაც. ფაქტობრივად, 2000-იან წლებში მსოფლიოს ნებისმიერ წერტ ში მოისმენდით მის სიმღერებს. ტექსტებში მან გააცოცხლა მეამბოხე პოპ მუსიკის ხელოვნება. ამასთან მას მიაჩნია, რომ სოფლიოს აკლია კოლექტიური თერაპიისთვის სივრცეები. მისი კონცერტები კი, სადაც ასიათასობით ადამიანი იკრიბებოდა, სწორედ ასეთ დროებით სივრცეებს ქმნიდა. მეგუსტას თუ 2001 წელს გამოდის და უმალვე ხდება ჰიტი. ლათინური მუსიკის და რეგის ელემენტების შეჯერებით, საინტერესო ტექსტით მანუ ჩაო აღვიძებს და იპყრობს მსმენელის ყურადღებას. სიმღერის სტრუქტურა, ტექსტი ძალიან მარტივი და სამახსოვრებელია. ის პირველ რიგში გამოხატავს სიამოვნებას, ცხოვრებით ტკბობას სხვადასხვა მარტივი ასპექტებით. იქნება ეს მოგზაურობა, ზღვეები, ოკეანეები, თავისუფლების შეგრძნება და თავგადასავლები ბუნებაში. ტექსტის და მელოდიის განმეორებადი სტრუქტურა მარტივად რჩება მსმენელის ცნობიერში. ამ კონკრეტულ სიმღერას მანუ ჩაო მღერის ესპანურ და ფრანგულ ენებზე. თუმცა, მიუხედავად ასეთი პოზიტიური ტექსტისა, რომელიც მსმენელს მოუწოდებს მეტი შეგრძნებების მიღებისკენ, საკუთარი თავის შესაცნობად მოგზაურობებისკენ და ასე შემდეგ, იქვე არის საუბარი გაურკვევლობაზე, რაც შეიძლება ახდეს ამ პროცესს. თუმცა პირველ რიგში ამ სიმღერას ერთი მარტივი და მნიშვნელოვანი ძალა აქვს. მას შეუძლია მსმენელს ღიმილი მოგვაროს სახეზე და გაულამაზოს ერთი უბრალო დღე. ეს უნივერსალური ენაა. მანუ ჩაო ცდილობს მსმენელს დადებითი ემოციებისა და აღმოჩენებისკენ უბიძგოს. ჰიტი კულტურულ ფენომენად იქცა და მანუ ჩაოს საკულტო სახელი მოუტანა.

0: ხალეო.
1: მარიბით შემოსილი შეღამების ქნარი ქრონიც იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
2: პოეზია ეთერში.
3: უსიყვარულოდ. გალაქტიონი. კითხულობს ნანა შონია. უსიყვარულოდ. მზე არ სუფევს ცის კამარაზე. სიო არ დაქრის. ტყე არ ქრდება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე. არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი. როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ ხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს. არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ ხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი. ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად. უხმო ალერს გარემო უცავს. ჭკნება. ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი. ჭკნება წუხარეთ, ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება. თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
2: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
4: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით, რადიო მსმენელებო, FM 98.5-ზე ჯაზის სივრცეში იმყოფებით. თქვენთან ერთად კი მე, გადაცემის ავტორი გიორგი ლორია ვიქნები. დღევანდელ ეპიზოდში მიმდინარე წლის ერთ-ერთი საუკეთესო ალბომიდან შემოგთავაზებთ რამდენიმე პიესას და დარწმუნებული ვარ, ჩემთან ერთად თქვენს სისიამოვნებთ ამ ნამუშევრებით. ამერიკაში რამდენიმე წლის წინ ძალიან საინტერესო ვიბრაფონისტი გამოჩნდა. ახალგაზრდა ტალანტი, რომელიც აგერ უკვე 2024 წელს ბრწყინვალე ალბომს წერს Blue Note-ზე, ეს უკვე ტალანტიდან ახალგაზრდა ვარსკვლავის კატეგორიაში ინაცვლებს. ეს ახალგაზრდა თანამედროვე ჯაზ სცენაზე გამორჩეული ვიბრაფონისტი და კომპოზიტორი ჯოელ როსია. როსის სადებიუტო ალბომის ჩაწერამდე საიდმენად თანამშრომლობდა უკვე ცნობილ სახელებთან, აქ მარკიზ ჰილი ან დაც მაკაია მაკრეივენის ინოვაციური ალბომები შეგვიძლია გავიხსენოთ, იგივე უოლტერ სმით მესამე, რომლის ახალი ალბომიც მოვისმინეთ უკვე რადიო სივრცის ეთერში და სხვა ბევრთან ერთად დაუკრავს. მათ შორის ლეგენდარულ ვინტონ მარსალისთან, ლინკონ ცენტრის ჯაზ ორკესტრის თანხლებით. ამ სახელებს დამეთანხმებით ალბათ, ისე ვერ შემოიკრებ, თუ შენში რაღაც განსაკუთრებული მუსიკალური წიაღსვლები არაა. ჯოელ როსი კი ნამდვილად ასეთი ახალგაზრდა. 30 წლის, ჩიკაგოში დაბადებული და ნიუ-იორკში დაფუძნებული მუსიკოსი. სადებიუტო ალბომი King Maker 2019 წელს პირდაპირ Blue Note-ზე გამოუშვა. ამას მოყვა Who Are You 2020 წელს და 2022-ში The Parable of the Poet. ეს რთული კომპოზიციებისგან შემდგარი ნამუშევრებია და პროფესიონალ მსმენელსა თუ მუსიკოსებში დიდი შეფასებები დაიმსახურა. თავისი სახელი კი ლეგენდარული Blue Note-ის დიდებული ვიბრაფონისტების Milt Jackson-ის, Bobby Hutcherson-ის, Stephen Harris-ის გვერდით დააყენა. აი მეოთხე და ჩვენი მოსასმენი ალბომი კი განსხვავებულია ნაკამდე ჩაწერილი სამი ალბომისგან. New Blues, ასე ქვია ამ ნამუშევარს და გარკვეული მინიშნება. პრინციპში რაღა მინიშნება, პირდაპირ რა თქვა მე თუ რა და როგორი გავლენები ამ ჩანაწერში. ამ ალბომზე ფიქრი სოციალური იზოლაციის პირობებში დაიწყო, ანუ პანდემია მძვინვარებდა. ეს მთავარი იდეა მდგომარეობდა იმაში, რომ გასულიყო მსმენელთა უფრო ფართო აუდიტორიაზე. თუმცა ამასთან არ დაიკარგა მისი მუსიკალური იდენტობა. რაც შეძლო და გააკეთა ჩანაწერი, რომელშიც ისმის ნოვატორული, სიღრმისეული მუსიკა, შეზავებული მელოდიური სიმდიდრით, ბალადით და რა თქმა უნდა, როგორც ალბომის სახელწოდებიდანაც ჩანს, ბლუზით. შედეგად მიიღო ინტელექტუალური, სიღრმისეული, მაგრამ ამასთან უფრო დიდი აუდიტორიისთვისაც საინტერესო ალბომი, სადაც მისი მუსიკალური იდეოლოგია არ იკარგება. სხვათა შორის, პანდემიის დროს, როდესაც ლაივები პრაქტიკულად გაქრა სცენიდან, ანუ ცოცხალი შესრულება აღარ არსებობდა და მუსიკოსების სახლებში ან მწირე სივრცეებში გამოიკეტნენ, როსიც ამ რეალობის წინაშე აღმოჩნდა და მანჰეტენის პოპულარულ ნიუ სკულში, ანუ ახალ სკოლაში გააგრძელა სწავლა, სადაც მის ერთ-ერთი მასწავლებელი ალტ საქსოფონისტი დარიუს ჯონსი სტუდენტებს ახალისებდა ბლუზის ფუნდამენტებში, ისტორიაში ჩაღმავებულიყვნენ. როსისთვის ეს გაკვეთილები დიდი აღმოჩენის ტოლფასი გამოდგა, 12 ტაქტიანი ფორმის გარდა ეს იყო რაღაც ემოცია, გრძნობა, გამოხატულება, ბლუზში ჩაყვენთვა. როსისთვის მნიშვნელოვანესი გამოცდილება იყო, რაც აისახა კიდეც მის ალბომში. ეს ნამუშევარიც, ისე როგორც წინა ჩანაწერებიც, მისი ბენდის Good Vibes-ის წევრებთან ერთადაა გაკეთებული. შესანიშნავი ალტ საქსოფონისტი ემანუელ უილკინსონი, ფორტეპიანო ჯერემი კორენი, კანუა მანდენჰოლი ბასზე და ჯერემი დატონი დასარტყამებზე. ასევე მოწვეული სტუმარი გაბრიელა გორი ფლეიტაზე. კომუნიკაცია, საუბარი, ალბომის საკვანძო ელემენტებია. საუბარი როგორც მუსიკოსებსა და მსმენელებს შორის, ასევე სიღრმისეული მუსიკალური საუბარი, დიალოგი ამ შესანიშნავი ჯგუფის წევრებს შორის. 10 ტრეკისგან შემდგარ ალბომში 7 როსის ორიგინალური პიესაა, 3 კი ქავერი. ჯონ კოლტრეინის ეკინოქსი და Central Park West, ასევე თელონიუს მონკის Evidence. ალბომში უმეტესად როსის და ალტისტის უილკინსონის სოლოები თვნებივრობთ, მაგრამ შესანიშნავად შემოდის დიალოგში, ან უფრო ამ დიალოგისთვის ქმნის საოცარ ფონს ფორტეპიანოც. რაც შეეხება უშუალოდ ჯოელ როს, ის ჩიკაგოში დაიბადა 90-იან წლებში, ჯაზის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანეს ქალაქში, ამას ხშირად ვამბობ ხოლმე, თუ ჯაზის აკვანი იყო ნიუ-ორლეანი, დავაშკაცება ჩიკაგოს სამხრეთში ეწერა. სწორედ ამ შვენიერი ქალაქის სამხრეთ ნაწილში, იმ ცნობილი მოვლენებიდან რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ დაიბადა ჯოელ როსი. პოლიციელების ოჯახში, მამა ასევე საეკლესიო გუნდის ლოტბარი იყო და შვილებიც ხშირად ადრეული ასაკიდან დასარტყამებზე უკრავდნენ ბაპტისტური ეკლესიის წიაღში. მოზარდობისას გადავიდა ვიბრაფონზე.